brenner trangta. Men Agnes sa at Katie bærer tungt og nå kampklar. Bær tunge pipe, ser nå ut som skal gjøre bankra. Han hadde et liv med sørget for at det ble tatt fra. Han hadde et liv vi sørget for at det ble tatt vekk. Når vind blæser går vi mot bakke i Brattfjell.